0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Zbog neriješenog statusa 47 penzionera Zeničkog rudnika najavili štrajk glađu. Istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava, situacija s ebolom u Kongu duboko zabrinjavajuća. Studenti sutra ponovo na ulicama Beograda, prvi veliki ovogodišnji protest. Prije 34 godine Republika Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Ujedinjenih nacija.
7: U studiju suradnice emisije Ermina Jelimam i spiker Zlatan Beža.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji. Predstavnici privrede i institucija ocijenili su danas na zajedničkom sastanku da je otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci od velikog značaja za nesmetano funkcionisanje privrede u Bosni i Hercegovini, posebno nakon problema izazvanih zatvaranjem starog prelaza.
7: Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegeltija naveo je da i dalje postoje problemi u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom, kada dolazi do stvaranja gužve pri ulasku kamiona u Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je odlučeno da radno vrijeme terminala bude produženo do 22 umjesto do sadašnjih 20 sati. Kada je riječ o putničkom saobraćaju, Tegeltija je rekao da je situacija znatno povoljnija, te da postojeći kapaciteti trenutno omogućavaju nesmetan prolazak putnika. Podsjećamo, nakon što je stari granični prijelaz u Gradišci zatvoren zbog pucanja dijela mosta 19. maja, isti dan je u funkciju pušten novi prijelaz koji je bio spreman za otvaranje u decembru prošle godine.
8: Iz federalnog tužilaštva su potvrdili da su primili prijavu protiv ministra financija i trezora Srđana Amidžića zbog izjava izrečenih nakon odbijanja Zijada Krnjića da odobri otvaranje graničnog prelaza Gradiška dok ne bude dogovorena raspodjela prihoda među entitetima.
7: Daljnje postupanje bit će izvršeno u skladu sa zakonskim propisima i nadležnostima federalnog tužilaštva, naveli su za Detektor. Krivičnu prijavu u tužilaštvu Federacije BiH podnijelo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela, izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.
8: Ispred uprave Zeničkog rudnika drugi put ove sedmice okupila se grupa bivših rudara koji su penzionisani prošle godine, ali zbog neuplaćenih doprinosa nisu još ostvarili pravo na penziju. Rudari su nezadovoljni zbog prekršenih obećanja, te su od ponedjeljka 25. maja najavili štrajk glađu.
9: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža za 27 penzionera koji su pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, do njene realizacije još uvijek nije došlo, kaže predsjednik sindikata rudnika Neđa Duraković.
10: Ponavljam javno da me stid ovih ljudi. Ćemo svakako tražiti apsolutno odmah momentalnu reakciju i traženje sredstava i za drugu polovnu penzionera, znači od 36. do 31.12. Jer ako su ovi čekali od 13, 15, 18 mjeseci, sporost, tromost administracije, vlade, ne znam koliko će onda ovi iz druge polovine čekati. Tako da kažem, već u ovog trenutka upućujemo svakako i zahtjev, hitna reakcija i za rješenje preostalih penzionera iz 25. godine.
9: Bivši rudar Semir Čajlaković pojašnjava život rudara koji su ostvarili pravo na penziju, ali je još nikad nisu dobili.
11: Pa naš kako živimo, idem dan, radim ili dva, pa treći odmara

0: Ne možeš, naklika se tableta i hajmo dalje. Moraš porodici doniti hljeb. Jer nema onog, znači, bukvalno, ja nisam naučio da uzajmam, ja nisam naučio da pružam ruke. Nije to, neću sebi dozvoliti dok mogu da ide na svojim nogama. I tako su svi moji komorati i svi ostali.
1: Admir Skomorac podržava komorate jer ni on nakon 28,5 godina jamskog rada nije riješio svoj zasluženi status penzionera.
2: Da se kaže da se srami cijela ova država. Šta radi sa nama penzionerima koji smo zaradili penziju normalno? Da naglasim još, 80% ovih ljudi, pa i 90% ljudi sve su učesnici u ratu. Od dvije pa najviše godina. Ovo mlađe što vidite, što su nam došli kao podrška, to su isto djeca od boraca koji su radili, radnika koji su radili ovdje.
1: Bivši rudari i penzioneri na čekanju najavili su da će u Domu rudara 25. maja započeti štrajk glađu koji će trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
3: Nakon što im nije dozvoljeno okupljanje ispred Narodne skupštine Republike Srpske u Banjoj Luci, aktivisti više ekoloških udruženja Sozrana uz podršku građana i bivših boraca u Sočkovcu su organizovali protest sa ciljem zaštite te planine. Naime, oni se protive odluci vlade Republike Srpske da kompaniji Likos dozvoli geološka istraživanja na Ozrenu, a čiji je početak, uprkos protivljenju građana, planiran upravo danas.
4: Okupljeni građani ističu kako neće dozvoliti bahatim vlastima u Banjoj Luci da bez njihovog znanja i pitanja krčme njihovu djedovinu. O tome su se plebiscitarno izjasnili i na referendumu. Rajko Đukanović, predsjednik udruženja Čuvari Ozrena i regije.
5: Ovi ljudi ovdje su u ovoj sali prije mjesec dana digli ruku da će braniti tijelo ovaj prostor.
6: Ne bi ovi projekti mogli da se započnu i da budu planirani bez saglasnosti ljudi iz naših vlasti.
4: Dodaje Zoran Poljašević, član ekološkog udruženja Ozrenski studenac iz Sočkovca. A vlast se, koristeći većinu u Narodnoj skupštini, ne libi ni da promijeni zakon o geološkim istraživanjima, reducirajući saglasnost lokalne zajednice tek na mišljenje koje nikoga ne obavezuje. Pravnik i ekološki aktivista iz Doboj Istoka, Esad Bećirović.
7: To je pogodovalo dati centralnim vlastima da se izoluje opštine od odlučivanja.
4: Uz građane je stala i opština Petrovo. Podržavajući referendum protiv geoloških istraživanja podnijeli su i tužbu sudu u Banjoj Luci. Igor Cvijanović, predsjednik Skupštine opštine Petrovo.
8: Stav opštine Petrovo, stav svih 17 odbornika je da su protiv geoloških istraživanja.
4: Ozrenice su u njihovoj borbi podržali i susjedi s druge strane Spreče. Društvena aktivistkinja iz Gračanice Larisa Šuša.
9: Rotrovi ne biraju ni granice, truna, sve zajedno.
4: Građani su ističu iscrpili sva pravna sredstva. Istovremeno, vlast pokazuje da je uprkos protivljenju naroda uz investitora koji se danas, iako je bilo planirano, nije pojavio na Ozrenu. Slobodan Sarić, predsjednik mjesta iz zajednice Sočkovac i mještanin Hadži Miroslav Mićanović.
10: Jedino što ostaje da fizički spriječimo tu kompaniju.
11: Borit ćemo se uz Božju pomoć. On nam je samo ostalo.
4: Za Federalni radio iz Petrova, Muhamed Čabrić.
3: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati je istekao zvanični rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji za učešće na predstojećim općim izborima. Prijave su bile otvorene od 8. maja, a kao i u prethodnim izbornim ciklusima, najveći broj političkih subjekata čekao je upravo posljednje sate za predaju dokumentacije. Zbog toga će konačan broj onih koji ulaze u oktobarsku izbornu utrku biti poznat tek nakon što CIK krajem dana zaključi protokol.
12: Za političke stranke i nezavisne kandidate u Bosni i Hercegovini u 16 sati je istekao rok za podnošenje prijava Centralnoj izbornoj komisiji BiH za učešće na opštim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Iz CIK-a poručuju.
13: Preliminarni pregled podnesenih prijava političkih stranaka i nezavisnih kandidata će nakon ažuriranja podataka biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pod linkom Opći izbori 2026. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u skladu s rokovima utvrđenim u tom uputstvu izvršit će provjere i ovjeriti prijave onih političkih subjekata koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete.
12: Nakon ovjere prijava do 6. juna, od 8. do 16. juna slijede prijave koalicija i lista. Ključna

0: Faza podnošenja kandidatskih lista traje od 24. juna do 6. jula, dok su njihova konačna objava i zaključivanje centralnog biračkog spiska predviđeni za 20. august. Među političkim subjektima koji su predali prijave za opšte izbore 2026. su BH Zeleni i SDP BiH. Predsjednik BH Zeleni Sevlid Hurtić potvrdio je da su predali više od 5300 potpisa podrške za sve nivoje vlasti, osim za člana predsjedništva BiH. Lider SDP-a Nermin Nikšić poručio je da očekuje podršku građana na osnovu rezultata i političkih iskoraka koje je ova stranka ostvarila u aktuelnom mandatu. Ipak, najveći broj stranaka i nezavisnih kandidata prijave je predao upravo danas, tradicionalno čekajući posljednje sate prije isteka zvaničnog roka. Očekivanja od predstojećih izbora iznijeli su predstavnici političkih partija. Halid Genjac, generalni sekretar SDA.
1: Od izbora očekujemo pobjedu i naših kandidata za člana predsjedništva gospodina Izetbegovića i stranke demokratske akcije i njenih kandidata na svim nivoima.
0: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić otkrio je očekivanja NIP-a.
2: Očekujemo da ćemo ponoviti rezultate sa prethodnih izbora, neke sigurno unaprijediti u nekim izbornim jedinicama.
0: Generalni sekretar Demokratske fronte Dženan Džonlagić istakao je da se ova stranka posebno raduje uvođenju novih tehnologija.
3: Očekujemo da će ove izbore 4. oktobra pratiti jači vid demokratije i transparentnosti. Nadamo se da će primjena izbornih tehnologija, dakle biometrije i skenera, biti na svim biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini.
0: Zbog kompleksnog sistema i blagih pravila u Bosni i Hercegovini se redovno prijavljuje od 100 do 200 političkih subjekata, što je ogroman broj u odnosu na broj stanovnika. Sve je komentarisao i stručnjak za izborne procese Vehid Šehić.
4: Ne treba čuditi zašto mi imamo jako mnogo političkih stranaka, odnosno onih koji žele da se bave politikom, jer smo svjedoci da je politika najunosnije zanimanje gdje ne postoji nikakva odgovornost za poštivanje onoga što su građanima u predizbornoj kampanji obećavali da će ispuniti.
0: Podsjećamo, predstojeći opšti izbori donose historijsku novost na birališta u Bosni i Hercegovini. Prvi put će masovnije biti uvedeni skeneri za glasačke listiće i sistem biometrijske identifikacije birača. Ovom tehnologijom bi prema najavama trebala biti osigurana maksimalna transparentnost procesa, spriječene izborne krađe i u konačnici zaštićena stvarna izborna volja građana. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Bosna i Hercegovina je prije 34 godine postala punopravna članica Ujedinjenih nacija. 22. maja 1992. godine zastava naše zemlje zavijorila se ispred zgrade UN-a u Njujorku. Povodom 34. godišnjice prijema, Centar za geopolitička istraživanja organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije.
6: Of three new member states of the United Nations, the Republic of Bosnia and Herzegovina.
7: 22. maj 1992. godine među najznačajnijim je datumima u modernoj historiji Bosne i Hercegovine. Nakon referenduma o nezavisnosti na kojem je većina građana glasala za, Republika Bosne i Hercegovina primljena je u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Tog dana zastava sa grbom i šest ljiljana zavijorila se na East Riveru ispred sjedišta najutjecajnije međunarodne organizacije. Vanjska politika nijedne države nije statična, već dinamična. Međunarodne okolnosti se mijenjaju, pa je tako i Bosna i Hercegovina od prijema u Ujedinjene nacije 22. maja 1992. do danas prošla različite faze unutrašnjih i međunarodnih odnosa. Rečeno je među ostalim na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Diplomacija Bosne i Hercegovine, razvojni put, vanjsko-politički kurs i geopolitičke implikacije. Bivši diplomata Emir Hadžikadunić.
8: 2020. godine nabilježava 25. godišnjice od genocida u Srebrenici, 50 šefova država i vlada i ministara vanjskih poslova je snimilo video poruku, to je vrijeme COVID-a, poslalo je putem diplomatskih kanala organima i institucijama Bosne i Hercegovine. Na koncu cilj 2025. kada smo u UN-u, kada je genocid još jednom potvrđen, priznat, imamo spomen, obilježje, to je možda kruna naše vanjsko-političke aktivnosti u ovih 30 godina.
0: Direktor Centra za geopolitička istraživanja Admir Lisica.
8: Današnja diplomatija Bosne i Hercegovine ne može se porediti, nažalost, sa onom iz 90. godina. Naravno, drugačije su i okolnosti, međutim, slični su izazovi. Mi danas imamo izuzetno turbulentnu geopolitičku scenu, izazove sa koje se isto

0: To moramo spremiti kao što su to bile 90. godine i jasno je da iziskujemo da nas u diplomatiji i općenito na ambasadorskim mjestima predstavljaju oni najbolji od nas.
1: 22. maja 1992. godine Bosna i Hercegovina stekla je pravo članstva u brojnim međunarodnim organizacijama, pravo vođenja postupaka pred

0: da je bilo pokušaja da se Bosni i Hercegovini ospori status ravnopravne članice UN-a i nastojanja da se prikriju ili minimiziraju agresija i zločini u Bosni i Hercegovini koji su već tada poprimali razmjere genocida. Bosna i Hercegovina danas učestvuje u radu više tijela Ujedinjenih nacija, a odnosi sa svjetskom organizacijom usmjereni su na međunarodnu saradnju, praćenje globalnih političkih i sigurnosnih pitanja, kao i učešće u procesima rješavanja međunarodnih kriza. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: U nastavku iz regiona, predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša predložen je za mandatara za sastav nove slovenske vlade uz podršku 48 zastupnika. Izbor vlade uslijedio bi početkom juna.
2: Kandidaturu za mandatara potpisali su Nova Slovenija, Slovenska narodna stranka, Fokus i Demokrate, sa kojima je SDS dogovorio koalicijski sporazum. Podržala ga je i anti-establishment stranka Resnica, čiji je čelnik Zoran Stevanović prethodno imenovan za predsjednika državnog zbora. Janša je iznio program te kao prioritete odredio prosperitet i razvoj zemlje, decentralizaciju i debirokratizaciju te borbu protiv korupcije.
3: Majeleta. 1990 je
4: u svibnju 1990. u ovoj istoj dvorani prisegnula je prva demokratski izabrana slovenska vlada. Njezin predsjednik Lojze Peterle ovdje je predstavio program s dvije ključne točke, neovisnost i demokratizacija. Nitko tada nije pomislio da će biti lakše obraniti zemlju od jedne od tada najmoćnijih vojski, nego demokratizirati zemlju i uz prethodnu tranziciju uspostaviti demokratski i pravni poredak u kojem ćemo svi biti jednaki pred zakonom i u kojem će se poštivati ljudska prava.
2: Robert Golob, odlazeći premijer, optužuje Janšu da je spreman izdati bilo koga, uključujući zemlju, za vlast. Tvrdi da izbori nisu bili pošteni, te traži da budu ponovljeni. Prije izbora na internetu se pojavilo nekoliko anonimno objavljenih snimaka određenih istaknutih pojedinaca i ministara iz Golubove vlade, koji su navodno učestvovali u koruptivnim radnjama.
5: Vidjeli smo dokaz da je celotno kampanju, umazano kampanju.
4: Vidjeli smo dokaze da je cijela prljava kampanja, za koju je ovoga tjedna na temelju forenzičke analize provedene u Njemačkoj tijekom proteklih 6 tjedana jasno pokazano da su snimke montirane. Drugim riječima, to nisu snimke koje su u potpunosti istinite.
2: Janez Janša računa na 48 glasova dogovorene koalicije i Resnice, a najvjerovatnije na dva zastupnika iz nacionalnih manjina. Za većinu je dovoljno 46. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Studenti u Srbiji pripremaju se ovog vikenda za prvi veliki skup u 2026. godini. Očekuje se da će se u subotu u Beogradu okupiti 1000 ljudi iz cijele zemlje. Srpski studenti i omladinski pokret stajao je iza talasa masovnih uličnih protesta zbog korupcije koji su prošle godine potresli Aleksandra Vučića kao neprikosnovenog vođu.
4: Ciljevi studenata i mladih usmjereni su na predstojeće izbore kasnije ove ili sljedeće godine za koje se nadaju da će svrgnuti Vučićevu autoritarnu vladu. Predstavnica mladih Isidora Jovanović.
6: Tako da se nadamo da će velika količina građana izaći i provesti taj dan lepo sa nama ovdje na Slavi i da će posle toga nastaviti da se uključuju upravo u podršku studentima, jer opet mi spremamo izbore. Za spremanje izbora nam je potreban jako veliki broj ljudi kako bi mogli da kontrolišemo te izbore, da ne bi došlo opet do izborne krađe.
4: Mjesto održavanja, Beogradski trg Slavija, vrijeme subota. Mjesto velikog prosvjeda prošlog ožujka koji je nasilno prekinut uz uporabu, kako su stručnjaci kasnije rekli, zvučnog oružja protiv mirnih prosvjednika. Prethodnih mjeseci dogodilo se niz drugih incidenata, uključujući nasilje koje je obilježilo lokalne izbore u ožujku. Prosvjed je pokrenut kao odgovor na tragediju na kolodvoru u Novom Sadu, u kojoj je u studenom 2024. poginulo 16 ljudi. Studentski pokret je mjesecima blokirao fakultete, prisiljavajući tadašnjeg premijera Miloša Vučevića i njegovu vladu na ostavku. Prosvjednici smatraju da to nije dovoljno, te zahtijevaju prijevremene izbore koje Vučić još nije raspisao.
7: Izbori nam slede u roku od 2 ili 6 mjeseci. Građani će donijeti svoj sud.
4: Mnogi vjeruju da je tragedija rezultat duboko ukorijenjene korupcije i nemara u državnim infrastrukturnim projektima. Dušan Vučićević, profesor na Fakultetu političkih znanosti, rekao je da je omladinski pokret od tada izrastao u političkog igrača kojeg podržava veliki broj ljudi.
8: Konačno imamo političku grupaciju koja može da parira Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću. Postoje naravno određen

0: određene amplitude, postoje problemi u komunikaciji između studenata, ove proevropske građanske opozicije, ove antievropske desne i nacionalne opozicije. To se u pojedinim fazama odražava na nalaze, ali bez obzira na to što studenti prave greške, te greške se vrlo malo lepe za njih, na izborima mogu da očekuju da će ostvariti odličan rezultat.
1: Provladini mediji Vučićeve kritičare nazivaju teroristima i stranim plaćenicima koji žele uništiti zemlju. Izvješća o pretjeranoj upotrebi sile policijskih službenika te pritvaranjima prosvjednika izazvala su međunarodnu pozornost. Demokratsko nazadovanje Srbije odrazilo se i na financiranje Europske unije za zemlje kandidatkinje za članstvo, koje je u njihovom slučaju suspendirano. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Svijet.
3: Konačni nacrt sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao bi biti objavljen u sljedećim satima, prenosi Al Arabija, pozivajući se na svoje izvore. Prema dostupnim informacijama, sporazumom je predviđen trenutni, sveobuhvatni i bezuslovni prekid vatre na svim ratištima, uključujući kopnene, pomorske i zračne operacije. U eksploziji u petrohemijskoj fabrici mađarske naftno-plinske grupacije MOL u istočnoj Mađarskoj poginula je jedna, a teže povrijeđeno nekoliko osoba. Vatrogasci su lokalizovali požar, a intervencija je još u toku. Okolnosti nesreće istražuju stručnjaci, saopšteno je iz fabrike, bez daljnjih pojedinosti. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus opisao je epidemiju ebole u Kongu kao duboko zabrinjavajuću, upozorivši da je njen razmjer vjerovatno daleko veći nego što to sugerišu zvanično potvrđene brojke. Naveo je da su u Kongu do sada potvrđena 82 slučaja i 7 smrtnih ishoda, ali je dodao: znamo da je epidemija mnogo veća. Trenutno ima gotovo 750 sumnjivih slučajeva i 177 sumnjivih smrtnih ishoda. Situacija u Ugandi za sad je stabilna.
4: Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su 41-godišnjaka inicijala KH iz Sarajeva zbog prijetnji masovnim ubistvima.
3: Uhapšen je prethodno prijetio ubistvom više desetine osoba u kantonu Sarajevo, što je izazvalo osjećaj nesigurnosti i ozbiljnu uznemirenost građana. U izvještaju o počinjenom krivičnom djelu uhapšen je će biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je prvostepenu presudu kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je 29-godišnji Mirza Duran osuđen na 43 godine zatvora zbog svirepog ubistva Nadire Sahačiću u sarajevskom naselju Ciglane. Ova informacija potvrđena je nakon što je odbačena žalba odbrane, čime je presuda za jedan od najmonstruoznijih zločina koji je šokirao javnost u Bosni i Hercegovini postala pravosnažna.
4: Pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje" 7. BH povorka ponosa bit će održana 20. juna u Sarajevu. Organizatori poručuju da je i ove godine cilj ukazati na prava i položaj LGBTIQ osoba u Bosni i Hercegovini, ali i poslati poruku jednakosti, slobode i sigurnosti za sve građane.
5: BH povorka ponosa prvi put je organizovana 2019. godine u Sarajevu, a ovogodišnja se održava pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje", kojim organizatori žele poslati poruku prihvatanja različitosti i zajedništva. Članica organizacionog odbora BH povorke ponosa Vanja Šunjić:
6: okupljanje je predviđeno od 16 do 18 časova, u 18 slijedi protestna šetnja, nakon čega slijedi kulturni i zabavni program sa obraćanjima članica i članova organizacionog odbora BH povorke ponosa.
5: Povorka će i ove godine biti održana uz pojačane mjere sigurnosti, a očekuje se dolazak velikog broja učesnika iz zemlje i regiona. Organizatori ističu da je riječ o protestnoj šetnji kojom žele ukazati na svakodnevne probleme i diskriminaciju s kojom se suočava LGBTQ plus zajednica. Jelena Kravljača, članica organizacionog odbora BH povorke ponosa:
7: potrebna nam je solidarnost, zajedništvo i udruživanje, jer fašistički, militaristički, okupatorski pokreti već odavno zbijaju redove i ugnjetavaju djecu, žene, izbjeglice, LGBTIQ plus osobe, vjerske i etničke manjine, nemoćne, te sve one koje se bore za ljudska prava, socijalnu i ekonomsku pravdu. To sve radi pod krinkom demokratije, a zarad kapitala i vlastitih interesa.
5: Jedna od organizatorica LADA podsjetila je da je Bosna i Hercegovina među zemljama koje još nisu zakonski regulisale prava istospolnih partnera, zbog čega broj

0: Oni građani, kako navodi, ostaju bez osnovne pravne zaštite.
1: Tom prilikom ćemo zajedno još jednom glasno poslati naše zahtjeve institucijama koje i godinama odbijaju čuti. Kroz pjesmu, prisustvo i kolektivnu snagu hiljada ljudi na ulicama Sarajeva. Ova godina nosi i posebnu težinu za našu zajednicu. Nakon dvije važne pravne pobjede u slučajevima diskriminacije LGBTI plus osoba, još jednom se pokazalo ono na što godinama upozoravamo. Diskriminacija i govor mržnje nikada nisu samo mišljenje, niti samo riječ.
0: Sedma BH Povorka ponosa bit će održana 20. juna u Sarajevu, a organizatori poručuju da borba za jednakost, sigurnost i ljudska prava mora ostati vidljiva i prepoznata od institucija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Bio je ovo posljednji sadržaj u Dnevniku. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Zbog neriješenog statusa 47 penzionera Zeničkog rudnika najavili štrajk glađu. Istekao rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava, situacija s ebolom u Kongu duboko zabrinjavajuća. Studenti sutra ponovo na ulicama Beograda, prvi veliki ovogodišnji protest. Prije 34 godine Republika Bosna i Hercegovina postala punopravna članica Ujedinjenih nacija.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Šejla Hinović, spiker Zlatan Veža, urednice emisije Ermina Jeliman i Aida Hasanbegović.
4: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

i voli me mnogo pametnije je sporije.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

What's that? Still.

zapaliti sjećanje luta sve do mora jutra na oboli kad sam prespavao put. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede? Da li zuriš

večeras, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao tu. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijede, da li zuriš

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

vesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Jutarnja temperatura u gradarstvu je 20 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak iznad je iznad granice normale za naše područje, iznosi trenutno 998 milibara, relativna vlažnost zraka 55% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom bit će lijepo i ugodno uz malu oblačnost, maksimalna dnevna temperatura zraka očekuje se oko 25-26 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini jutros sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U 8 sati na Bjelašnici izmjerena temperatura od 3 stepena Celzijusa, na Ivan Sedlu je 13, Banja Luka, Sanski most i Srebrenica jutros mjere 14, u Sarajevu i na Sokocu je 15 stepeni, Doboj, Tuzla 16, u Livnu 17, u Bijeljini 18, rekli smo već u gradarstvu je 20, najtoplije je u Trebinju 21, odnosno u Mostaru 24 stepena Celzijusa. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje na krajnjem istoku Bosne može pasti malo kiše, a vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevne temperature zraka kretiće se od 21 do 27, na jugu Bosne i Hercegovine još toplije i do 29 stepeni Celzijusa. Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije će se osjećati bolje, više sunčanih sati pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, pa bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Preporučuje se boravak na otvoreno, s obzirom da bi poslije podne mogao biti pojačan osjet sparine, poželjno je slojevito se obući i ne pretjerivati sa aktivnostima, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvu. Pokrovitelj koncerta, grad Grdačac. Dobro nam došlo.

0: stanje na putevima.
1: I tako lagano putujemo zajedno sa vama na FM 98,3 MHz, već je 8 sati i 25 minuta. Ako ste negdje na putu, na točkovima, kako se to kaže, želimo vam sretnu i ugodnu vožnju. Evo i nekoliko informacija koje vam mogu biti od koristi. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza. Zatvorna dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini

od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, saobraća se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi. Na autoputu A1 dionica Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnom putu M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Duga je kolona vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Gradina i Gradiška, onom privremeno otvorenom prelazu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Evo još dvije najave. Zbog održavanja autotrke danas i sutra od 10 do 17.30 doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu R442 od skretanja prema Bjelašnici do regionalnog puta koji vodi prema Dječićima do parkinga neposredno ispred hotela Maršal na Bjelašnici. A radi održavanja također sportske manifestacije danas do 19 sati obustavlja se saobraćaj za sva vozila osim za autobuse na magistralnom putu Jajce Banja Luka u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Danas je najavljeno i nekoliko radarskih kontrola na području gradarstva, uglavnom one su popodnevne i večernje. Mi ćemo izvojiti ovo popodnevno od 15.40 do 16 sati i 40 minuta. Radar će biti postavljen na dijelu magistralnog puta u Hrgovima Donjim. Sretna i ugodna vožnja. Ostanite uz jutarnji program Radio Gradašca.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gredačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
2: Voker.ba.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačec.
3: Lijepo i sunčano jutro, subotnje u Gradašcu ovog 23. majskog dana. Mamim nekako nas na neka nova istraživanja i neka nova druženja, a njih će danas biti zaista puno i u Gradašcu. I nastavit ćemo se družiti na Kikićevim susretima. Večeras je i završna književna veče, kruna ove manifestacije. No, prije toga i prije nego što zakoračimo u ovaj dan, da se podsjetimo i nekih događaja i onoga što je obilježilo dan iza nas. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja saznajemo da u protekla 24 sata na preglede je primljena i zbrinuta 77 pacijenata, obavljeno je 5 lokalnih intervencija, kućnih posjeta, a nakon ukazane pomoći dvije osobe upućene su na liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. U klinici za ginekologiju i akušerstvo u KCA Tuzla u protekla 24 sata rođeno je 10 beba, 3 djevojčice i 7 dječaka. Djeci želimo dug i sretan život, a sretnim roditeljima čestitam. Dežurni u policijskoj stanici Gradačici referisao, u izvještajnom periodu dogodila se jedna saobraćajna nesreća u kojoj su dvije osobe povrijeđene, od toga je jedna teško povrijeđena, a evidentirano je 8 slučajeva u rubriku ostali događaji. Za danas je

Najavljeno je nekoliko radarskih kontrola od 15.40 do 16.40 na magistralnom putu u Hrgovima Donjim. Od 19.40 do 20.40 radar će biti u ulici Šehidluci. Od 20.50 do 21.50 na magistralnom putu u Mionici 3, a od 22.30 do 23.30 u ulici žrtava genocida u Srebrenici. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara, nema planskih najava prekida u isporuci vode, saznajemo od dežurnom u komunalcu, za sada je vodosnabdjevanje uredno, a iz elektroposlovnice također nam je rečeno da nema prijavljenih prekida ili kvarova o napajanju električnom energijom na području Gradačca. Još jednom podsjećam, jutarnja temperatura u Gradačcu 20 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 998 milibara, relativno vlažnost zraka 55% i puše sjeverozapadni vjetar brzinom 3 metra u sekundi. Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 26 stepeni Celzijusa.

sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka.

0: Marketing.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

prekrasna si, čija si, čija li si, o, opasna si, ali si, predivna si.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Evo nas u nastavku ovog subotnjeg jutra, rekli smo već lijepo i ugodno, nadam se da je i vama tako, zajedno sa nama na talasima FM 98,3 MHz. Ovo jutro započnemo sa nekim od evo, informacija koje možemo plasirati i preniti vam onako kako nam dolaze agencijski. Na današnji dan, 23. maja, prije dvije godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom je 11. jul proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici iz 1995. godine. Rezolucija je usvojena sa 84 glasa za, 19 glasova protiv i 68 suzdržanih, čime je napravljen važan međunarodni korak u priznavanju i osudi genocida počinjenog u Srebrenici. U dokumentu se naglašava obaveza poštivanja sudski utvrđenih činjenica o genocidu, kao i potreba da se osudi svako negiranje genocida i veličanje osoba osuđenih za ratne zločine. Osoba koja je pala s jednog od zidova starog grada Gradine u Srebreniku uspješno je spašena i zbrinuta. U akciji su učestvovali pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik, Gorske službe spašavanja Srebrenik i uposlenici službe hitne medicinske pomoći Srebrenik. Kako prenosi Radio Srebrenik i službe hitne medicinske pomoći, je saopćeno da je osoba BS rođena 1979. godine bila svjesna i orijentisana s bolovima u ruci i vratu, a nakon ukazane pomoći prevezena je u UKC Tuzla na dalje pretrage. Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o muškoj osobi i iskusnom planinaru. I u Gradašcu je završen, da tako kažemo, jedan dio sanacije zidu na kuli Husein kapitana Gradaščevića, Zmaja od Bosne. Ovih dana naš grad je prepun mladosti i ekskurzija, djece koje nam dolaze iz gradova Tuzlanskog kantona, ali i šire, ali i onih koji su turisti i posjetioci našeg grada. Slične scene mogli se vidjeti i jučer na zidinama kule Zmaja od Bosne, gdje su djeca sjedila na bedemima. Nažalost, to može biti i potencijalno opasno, pa evo apel i s naše strane da svakako svi vi koji dolazite na kulu Husein kapetana Gradaščevića budete oprezni kako se ne bi desio neki nesretan slučaj kao što je to bilo na Gradini u Srebreniku. Prvi dan Kurban Bajrama je 27. maja u srijedu prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a ono što je također navedeno, za muslimane predstavlja jedan od najvažnijih vjerskih praznika. Dan uoči Bajrama, dakle utorak 26. maj, obilježava se kao dan Arefata. Kurban Bajram je vezan za obred žrtvovanja kurbana, a vjernici ovaj praznik tradicionalno provode u molitvi, porodičnim susretima i dijeljenju kurbanskog mesa. Mi ćemo ovdje u Gradašcu u utorak 26. maja od 19. sati na trgu Ali Izetbegovića imati i predbajramski koncert, a nastupit će grupa Rejan.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Grdačac. Dobro nam došlo.

Sam. Ispod mjeseca moja curica, moju curica.

ispod mjeseca. Moja curica, moju pjesmu ne čuje.

0: subotom ujutro. Moja je pjesma. Subotnje jutro, Radija Gradačac.
1: Kičevi susreti 2026. nastavljeni su i sinoć, kada je u gradskom kinu održano književno veče i okrugli sto posvećeno obilježavanju 50 godina autorskog rada književnika, publiciste i kulturnog radnika Dinka Delića. Dinko Delić je rođen u Slavonskom Brodu, gimnaziju završio 1976. godine u Gradašcu, od 1993. radio je do 93. radio kao profesor književnosti i kroz svoj profesionalni umetnički angažman bavio se muzikom, pozorištem, dajući jedan značajan doprinos kulturnom životu zajednice. O njegovom bogatom književnom stvaralaštvu, višedecenijskom radu na ovogodišnjim Kikićevim susretima govorili su Jagoda Iličić, Najda Mujkić, Mile Stojić i Šejla Šehabović.
2: Velika je čast na Kikićevim susretima u gradu u kojem je rođen Dinko Delić proslaviti pola vijeka njegove karijere. Meni je drago da je autor još uvijek plodan, da on posle 50 godina zapravo ne izgleda kao da tek počne karijeru jer ima neko veliko umjetničko iskustvo, ali da je to autor kojeg ćemo mi mnogo toga još i očekivati. Znači, mi slavimo 50 godina umjetničkog rada, što znači njegovu prozu, eseistiku, poeziju, muzičku karijeru i multimedijalne projekte. Osim toga, Dinko Delić je značajan i kao radnik u kulturi, koji je tokom svoje 50-godišnje karijere uspio da razvije jednu vrstu zajedniče koja podrazumijeva ljude, publiku i zainteresirane istraživače i istraživačice cijelog područja koji govori našim jezikom, ne volim da govorim regija, kao da je neki ekonomski koncept. Znači, području koje dijeli kulturu zahvaljujući jednom jeziku. To je, on je dio jugoslovenske scene iz 80-ih, koji je začudo preživio svojim umjetničkim stvaranjem čitavo radno razaranje u Bosni i Hercegovini i postao neka vrsta brenda u postratnim ovim krajevima. Rock muzika, bitnička poezija, to je uvijek bio pokret otpora. Nikad to nigdje nije bio mainstream kultura. Tako da mi danas, interesantno je da i negdje ovako u istočnoj Bosni, u sjeveroistočnim krajevima Bosne i Hercegovine postoji ta tradicija otpora koja, evo mi to sad u sklopu dana Hasana Kikića obilježavamo, što je vrlo važno. Dakle, ta tradicija otpora nepravdama društvenim, govorenja u vlastito ime, traženja vlastite i slobode kroz različite umjetničke forme. U Gradačcu imate već autora historijskog i kanoniziranog koji potiče iz te jedne ekspresionističke tradicije.
1: Dinko Delić je ujedno, da podsjetimo, u svojoj bogatoj biografiji bio i predsjednik Savjeta Gradačkih književnih susreta od 2003. do 2006. urednik časopisa Divan od 1990. do 2006. čime je dodatno doprinio razvoju književne scene, afirmaciji autora i književnih vrijednosti, ali i promociji Gradašca u kojim je odrastao, živio i ostavio značajan trag.
3: Ja sam kao i uvijek uzbuđen kad dođem u Gradačac, iako Tuzla nije daleko, ali ne dolazim često, nisam svaki dan tu i onda kad se vratim, uspomene navale sa svih strana iz različitih perioda mog života, dragi ljudi, drage uspomene, i to je uvijek za mene značajan i važan trenutak. A Kikićevim susretima i Gradačarskim susretima i sam sam dao dosta toga, tako da je veliko zadovoljstvo što se evo na tim susretima mogao upriličiti taj moj okrugli sto i što su ovi divni ljudi, gosti moji, došli i govorili o mojim knjigama i pjesmama. Značajno mi je, kako reče jedan moj učenik Nezić Damir, kaže, svaki čovjek u životu mora da napravi krug, valjda je mislim onaj savršeni krug iz filma Ademira Kenovića. Kaže, evo ti ovo, kaže, ovaj okrugli sto i ovi susreti, kaže, to ti je prilika da u životu, kaže, zaključiš taj krug. Ja mislim da je Damir.

0: pravo.
1: Pa lijepo, ali čuli smo također da je ovih prvih 50 godina vašeg podnosnog rada.
0: Vidjet ćemo koliko će biti, šta će biti. Uglavnom, radimo dalje, pa ima još ideja, ima još volje, pa koliko se mogne.
2: Već je proteklo u inspirativnoj atmosferi uz razgovore o književnosti, stvaralaštvu, značaju pisane riječi. Publika je još jednom potvrdila interesovanje za književne susrete i kulturne događaje ovog tipa, pa evo prilike i večeras da uživamo u Kikićevim susretima u ovom završnom danu, subota 23. maj, u 18:30, promocija časopisa za kulturu Divan, dvobroj 6162. Promotori su Amir Brka i Fuad Hrustić, a sve će se to događati ovdje u Starom gradu na terasi biblioteke, na istom mjestu, ali od 19:00 i završno književno veče na koje su pozvani pisci, pjesnici, književnici Amir Brka, Šimo Ešić, Jagoda Iličić, Najda Mujkić, Šela Šehabović, Mile Stojić, Ilijas Dudić, Tatjana Tomić, Vahid Klopić, Fuad Hrustić i naravno Dinko Delić, kojeg slušamo u pjesmi sa pjesmom Posavina pjeva na tekst Hasana Kikića.

0: Subotnje jutro Radija Gradačac.
1: A mi u ovom subotnjem jutru, družeći sa vama, moramo malo potegnuti za nekim aktuelnim vijestima. Šta bi to bilo subotom ako to nije sport? Naravno, posebno nas interesuje šta se događa oko nogometne fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja se okuplja danas na Iliđi, gdje počinju pripreme Zmajeva za nastup na svjetskom prvenstvu. Selektor Sergej Barbarez danas očekuje dolazak većine reprezentativaca, izuzev igrača koji tokom vikenda imaju klubske obaveze, a precizan raspored treninga još nije poznat. U sklopu priprema Zmajevi će odigrati i dvije prijateljske utakmice. Prva je na rasporedu u petak 29. maja protiv Sjeverne Makedonije u Sarajevu, dok će druga biti odigrana u subotu 6. juna protiv Paname u St. Louisu. Jučer je došla i informacija putem medija da Nogometni savez Sjeverne Makedonije je objavio kako još uvijek ima slobodnih ulaznica za gostujuće navijače na Bilinom polju za petak 29. maja i slobodna je prodaja, nekih 15 eura je, dakle, cijela ulaznice, ali naravno o tome se morate informisati na njihovoj službenoj stranici, a koliko naravno želite da gledate ovaj duel u Zenici. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u St. Louisu boraviti od 2. do 7. juna. Nakon toga putuje u Toronto i tamo će provesti 5 dana, 12. juna odigrati prvu utakmicu na Mondijalu protiv Kanade. Nakon susreta s Kanadom, naši Zmajevi odlaze u Salt Lake City i bit će smješten u našem kampu. Iz tog grada putovaće na naredne utakmice, najprije u Los Angeles, zatim u Seattle, gdje ih očekuju dueli protiv Švicarske i Katara 18. i 24. juna. Kako je već to ranije i najavljeno, Sergej Barbarez na okupljanju očekuje sljedeće igrače: golman je Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić, odbrana Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharimović, Stjepan Radeljić, zatim Denis Hadžikadunić, Nidal Čelik i Arijan Malić, koji je naknadno pozvan. U veznom redu Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Benjamin Tahirović, Amar Memić, Armin Gigović, Kerim Alajbegović i Esmir Bajraktarević. Napad: Ermin Demirović, Jovo Lukić, Samir Baždar, Edin Džeko i Haris Tabaković. Na predpozivima su Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Amer Gojak, Haris Hajradinović i Dario Šarić. Našim Zmajevima želimo naravno da se što bolje pripreme i sretan put na Mundijal. Huh?

grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

Rast književnosti u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026. U okviru Kikićevih susreta subota 23. maj donosi završnicu manifestacije. U 18:30 u gradskom kinu slijedi promocija časopisa za kulturu Divan, a u 19:00 završno književno veče koje i ove godine zatvara dane posvećene književnosti u Gradačcu.

stara moja dobra vila. Ostao sam mjesec dana skriven u postelju.

0: subotom.
1: Bye bye.
2: I stigli smo mi do naše redovne rubrike Kolaž subotom. Evo prilike za sve vas, dragi naši slušaoci, da krenete u jedan novi naš sadržaj. Prilika je dakle da se družimo na talasima FM 98,3 MHz i da slušamo vaše pozdrave i muzičke želje uživo. Ukoliko želite, pozovite broj 035817427 ili putem Viber broja 061 26 49, šaljete nam vaše poruke. Mi smo tu do pola 12, u 11 ćemo imati besplatne male oglase, ali do tada možemo se onako baš rahat naslušati dosta pjesama. Idemo sa prvim pozivom. Halo.
3: Dobar dan, Marko je.
2: Dobar dan, izvolite, Marko.
3: Pozdrav vam u radiju i svim slušalcima.
2: Hvala.
3: Pjesma Da zna Dora Safetisović.
2: Svako
3: dobro i prijatno želim.
2: Hvala vam lijepo za poziv. Tražimo pjesmu Da zna Zora Safet Isović. Javlja nam se i naša Majda iz Kalesije. Piše: može Munib Fazlić Munja, volim tebe, samo pozdrav za sve slušaoce. Pozdrav i vama, Majda. Munib Fazlić Munja, volim tebe. Ne znam za ovu pjesmu, vidjet ćemo, potražit ćemo. Idemo sada sa sljedećim telefonskim uključenjem. Halo. Halo.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.
4: Pozdrav ide vama.
2: Hvala.
4: I Perca Purić, još uvijek se nadam. Hvala.
2: Hvala vama za poziv. Evo upisujemo i ovu pjesmu. Dakle, Perica Purić. Dobro. Imali nekih novih kontakata na Viber broj 061 66 99 99, 061 26 49. Za sada nema. Dobro, čekamo vaše pozive na broj 035817427 uživo ili putem Viber broja poruke na 061 26 49. Pozdravljamo naše slušalce koji su i ove subote sa nama na talasima FM 98,3 MHz, naravno i sve vas koji nas pratite putem interneta, web portala radiogradačac.ba i platforme Moja TV u sekcijama radio i kamere uživo, kao i putem Teleskaja, Gradačac live, kamere uživo, i tamo nas možete i slušati i gledati i pratiti. A vama dobro jutro. Dobro nam došli. Halo.

0: Sizife! Ej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvu. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.

0: Halo. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Halo.
1: Halo, halo, ovo je Majda. Samo da kažem, hvala što ste mi pustili pjesmu.
0: Hvala vama što ste i danas sa nama i što nas redovno pratite na FM 98,3 MHz ili putem interneta. Evo, bila je to naša Majda iz Kalesije, a mi čekamo pozive na 0358174427 i nove vaše pozdrave i muzičke želje. Do tada, evo i nekoliko najava. Subota je rezervisana za sport u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever, u Mionici 3 na stadionu Jezero. Već sada prvoligaš Zvijezde iz Gradarstva dočekuje Napredak iz Matića. Omladinac 68 u Mionici na Lipiku od 17.30 dočekuje Mladost iz Kikača, dok će Bosna iz Mionice put Doboj Istoka. Na tabeli je Zvijezda prva sa 61 bodom, Doboj Istok drugi ima 49, Omladinac 68 sedmi s 41 bodom, a Bosna iz Mionice 13 sa 34 boda i prijeko je potrebna pobjeda na gostovanju protiv vice prvaka ili ekipe koja je trenutno druga na tabeli. U prvoj ligi Tuzlanskog kantona Jedinstvo iz Vučkovaca danas od 17.30 u Solini igra protiv Mladosti, a sutra će 12. decembar iz Rajske u Rajskoj dočekati ekipu Mramora, dok će u Zelenji Donjoj Trebava biti domaćin ekipi DSK iz Devetaka. Rijeka iz Šerića je prva s 44 boda, od ekipa sa područja Gradarstva 9. Jedinstvo iz Vučkovaca sa 36, 13. je Trebava iz Zelenje Donje sa 28 bodova i već sada u nižem rangu 12. decembar iz Rajske sa 11 osvojenih bodova, trenutno je 15. na tabeli. Evo, to je pregled ovih informacija vezanih za neke sportske događaje ove subote i eventualno, da kažemo, i nedjelje. A danas još možemo vas pozvati svakako i na završno veče Kikićevih susreta od 19 sati, pola sata ranije od 18.30 na terasi biblioteke u Gradašcu je promocija časopisa za kulturu Divan broj 61 i 62. Govorit će urednik Amir Brka i književnik Fuad Hrustić. Nema poziva, nema ni vaših Viber muzičkih želja, zato imamo mi poruke naših poslovnih partnera i pregršt muzike iz naše arhive.

0: Poštovani slušalci, u 12 minuta do 11 sati još jednom vas pozdravljamo sa talasa FM 98,3 MHz, sa talasa Radiogradašca i koristimo evo priliku da vas pozovemo, da nam se javite, da učestvujete u kolažu subotom. I ove subote slušamo vaše pozdrave i muzičke želje, kontakt telefon 035817427 ili možete nas kontaktivati putem Vibera broj 061 26 49. Rada ćemo pročitati i vaše pozdrave. Javljam nam se naš Ibro, kaže pozdrav svim slušalcima Radija Gradačac, ako može pjesma od grupe Zoster, ko je jamio, jamio. Tražimo Zoster i ko je jamio, a vas i dalje, dakle, čekamo vaše pozive na 035-817-427 ili Viber broj poruke na 061-26-49. Dobar dan, slušamo vas.
1: Dobar dan, ovdje Kadila.
0: Izvolite.
1: Želim da pozdravim vas u studiju. Jedan veliki pozdrav za mog brata Isaka, sinove Bajru Hasana, sestrića Admira u Luksemburgu, njegovu suprugu Ernu, Suvadi. Želim brzo poravak, a posebni pozdrav za Sabinu i želim je sklapanje braka. I ako može pjesma za Kije, plačim da niko ne vidi.
0: Plačim da niko ne vidi, jel?
1: Jeste, Zakija. Rustinović, ne tim, tako se zove.
0: Dobro, vidit ćemo imamo li od nje ili neko drugi. Uglavnom, poznata mi je pjesma.
1: Ako ne bude imao Šemci, je ova Zorica Brunčić, težak je ovaj život, ako ne bude.
0: Dobro, težak je ovaj život ili možda ova Plačem, jel? Kako ste rekli, da niko ne vidi, jel? Također imat ćemo priliku možda da čujemo i ovu pjesmu. Imamo od Likane, Jovana Ljiljana Jovanović, Likana, Plačem da niko ne vidi, to znam, evo, a dobro, provjerit ćemo, ako ne, bit će ovaj težak i ovaj život od Zorice. Hvala za poziv, evo idemo sa sljedećim porukama, idemo i do Tuzle, javlja nam se naša Almedin, dobar dan, pozdrav za voditelja Radiogradašca, hvala lijepo, ako može Zaid Svraka, voli Meku i Medinu. Dakle, eto, bio je to naš Almedin iz Tuzle. Zec Svraka, voli Meku i Medinu. Rekli smo i u najavama pred bajramski koncert grupa Rejan 26. ovog mjeseca od 19 sati na trgu Alije Izetbegovića. Ima li još poziva? 10 minuta do 11, u 11 su besplatni mali oglasi. Čekamo pozive na 035-817-427 i vaše muzičke želje i pozdrave ili na 061-26-49.

veče, a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 vjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

0: Program, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
2: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035-852-300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
4: ...817-427.
2: Besplatni mali oglasi.

0: Halo.
1: Da, mi vas slušamo, izvolite.
0: Prodaje se kokošija jaja. I prodaju se janja od muška, more zavne za žensko, na prvi 061 694 061. I prodaju se trešnje, ako neko želi. To bi bilo to.
1: Dobro. Rekli ste jagnjad, je li? Također, jel? I jagnjad, dobro. Kokošija jaja i jagnjad se također prodaju, to smo čuli. I trešnje, dobro, to je to. Idemo naredni, vaš poziv na 035-817-427. Dobar dan.
0: Izvinite, nešto nas prekrije, prodaju se trešnje i jaja, kokošija i jajnja od muška na broj 061-694-061.
1: Hvala lijepo.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Polako se približimo kraju ovog prijepodnevnog dijela vikend programa Radio Gradašca za subotu 25. majski dan. Dan ćemo započeti sa zanimljivim sportskim događajima od 17:30. Na stadionu Jezero u Mionici 3 ekipa Zvijezde, koja je lider druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever i budući prvoligaš, danas dočekuje ekipu Napretka iz Matića. Svi na Jezero, budimo vjetar leđa našim prvacima, poručuje Zvijezde i pozivaju naravno navijače i ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svijetu. A na Lipiku, također od 17:30, Omladina 68 dočekuje ekipu Mladost Kikači. Do kraja prvenstva ostala su još tri kola i svaki bod ima veliku težinu, poručuju iz Omladinca i pozivaju sve da

im budu podrška u današnjem duelu. A danas u 18.30 na terasi biblioteke je i nastavak Kikićevih susreta 2026. promocijom časopisa za kulturu Divan, dvobroj 61-62. A govorit će urednik Amir Brka i književnik Fuad Hrustić. Književni susreti zatvaraju se večera sa završnjom književnom večeri, također na terasi biblioteke od 19 sati. Pozvani su književnici, pisci, autori da se obrate publici: Amir Brka, Šimo Ešić, Jagoda Iličić, Naida Mujkić, Šejla Šehabović, Dinko Delić, Mile Stojić, Ilijas Dudić, Tatjana Tomić, Vahid Klopić i Fuad Hrustić. Svi ste dobrodošli na završno književno veče. U utorak 26. pred bajramski koncert na trgu Alije Izetbegovića od 19 sati predstavit će se grupa Rejan. A mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši u nedjelju 31. maja organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode svih uzrasta, svi na Bagdale, mala biciklijada i pješačka ruta. Sve to kreće sa Bagdala, završava na gradskom trgu u Gradašcu. Prijeva učesnika u nedjelju 31. maja od 8 sati, a početak manifestacije je u 10. Biće još dosta zanimljivih događaja i dešavanja tokom ovoga vikenda i u danima pred nama. O tome ćemo govoriti svakako i tokom sutrašnjeg dana, ali i u sedmici koja dolazi. Do kraja našeg programa još malo muzike i reklama.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Rastemo i družimo se i dalje. Sada završavamo ovaj prijepodnevni dio programa i ulazimo u ono popodne u kojem ćemo biti nešto malo opušteni i slušati muziku koja je birana za vas i reprize emisija koje smo emitovali u protekloj sedmici. Ovaj dan onako lijep, ugodan, stabilan, sunčan. U Bosni i Hercegovini prijepodne sunčano uz malu domirenu oblačnost. U 11 sati na Ivan Sedlu izmjerena temperatura 16 stepeni Celzijusa. U Sarajevu je 20, u Banja Luci je 21, Tuzla mjeri 22, Gradačac i Sanski most 23, u Trebinju je 26, a najtoplije danas u Mostaru 27 stepeni Celzijusa. U Gradačcu će se zadržati

Sunčano uz malo domireno oblačnost i maksimalno dnevnu temperaturu od 24 do 26 stepeni Celzijusa i u Bosni i Hercegovini tokom dana. Prevladavat će sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, ali posle podne ponegdje na krajnjem istoku Bosne može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a najviše dnevne temperature danas će se kretati od 27 na jugu do 29 stepeni Celzijusa. Iz informativnog centra Bihamka upozoravaju da na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Radovi se izvode na dijelovima autoputa A1, dionice Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, pa treba biti oprezan. Uglavnom saobraća se dvosmjerno suprotnom, dakle, stranom saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnom putu M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica i vozila se usmjeravaju na privremenu obilaznicu. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Gradiška, onaj privremeno otvoreni prelaz, Brod, Orašje i Brčko. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Evo, to su neke od informacija koje dijelimo zajedno sa vama na kraju prije podnevnog vikend programa Radio Gradašca, izdanje za subotu 23. maj. Pozdravljaju vas, Sead Osmičić i Čemal Delić.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

skrila bi pogled, pustila bi kosu. Pamtim tvoje ruke, osjetim te prste, mirišem ti kožu.

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

tiho, tiho, tiho, zače majku doji. Tiho, tiho, tiho, rastu zubi moji. Htjeli, kako mogu poznati junaka, samo usjed mraka.

0: tiho, tiše, tiho, da se čuje više.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaje, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

Dobro jutro, dragi školarci. Sa vama ovog jutra učenica osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Lamija Ahmetović. Tema ove emisije je značajni datumi za maj. 1. maj. Međunarodni praznik rada. Međunarodni praznik rada obilježava se kao spomen na velike radničke demonstracije održane u Chicagu 1. maja 1886. godine, kada je u sukob s policijom poginulo više od 200 radnika, a 8 radnika je osuđeno na smrt. Na taj dan oko 40.000 radnika, tražeći bolje uvjete života, stupilo je u štrajk i obustavilo rad. Radničke vođe istakle su svoje zahtjeve, simboličko izražene s 3/8. To je značilo da su radnici tražili 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog uzdizanja. Međutim, policija je napala radnike, a vođe štrajka su osuđene na smrt. 3 godine kasnije, 1889. godine, predstavnici radnika iz cijelog svijeta odlučili su da se svake godine 1. maj obilježava kao praznik radničke borbe i solidarnosti. 8. maj. Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumjesta.

0: mjeseca. Ove organizacije pomažu ugroženom stanovništu i pružaju čitav niz usluga kroz zdravstvene i socijalne programe, uključujući pomoć u slučaju elementarnih katastrofa. Crveni krst je uključen u kampanju solidarisanja sa siromašnim i socijalno isključeni pod sloganom "Nije teško biti human". 9. maj. Dan Evrope. Dan Evrope obilježava se 9. maja svake godine. Naime, 9. maja 1950. Robert Schuman, tadašnji ministar vanjskih poslova Francuske, predstavio je svoj prijedlog formiranja Evropske zajednice za ugljen i čelik. Ovaj prijedlog, poznati kao Schumanova deklaracija, smatra se početkom formiranja onoga što je danas poznato kao Evropska unija. Vijeće Evropske unije u Milanu 1985. godine donijelo je odluku kojom se 9. maj svake godine obilježava kao Dan Evrope. Dan Evrope je prilika za aktivnosti, festivale koji Evropu približavaju njenim građanima. 15. maj. Međunarodni dan porodice. Međunarodni dan porodice proglasili su Ujedinjeni narod 1989. godine, a u svijetu je prvi put obilježen 15. maja 1994. godine pod sloganom da obiteljski dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece. Kao odraz značaja što ga međunarodna zajednica daje porodici kao temeljnoj jedinici društva. Međunarodnim danom porodice želi se postaći djelovanje svih nadležnih subjekata u korist porodice, pružiti podršku uvažavanja porodičnog života, tradiciji i običajima, pokazati solidarnost u potrazi i rješenjima za boljim standardima i kvaliteti života porodice. Ovim poticajnim ciljevima želi se naglasiti da se bitna obilježja čovječanstva, kao što su zajedništvo, tolerancija, demokratija, svjetski mir, počinju izgrađivati u porodici. 25. maj. Međunarodni dan sporta. Svjetski dan sporta koji se obilježava svake godine krajem mjeseca maja. Velika je manifestacija sporta i sportske rekreacije, kojom građani širom svijeta iskazuju svoj pozitivni stav prema zdravstvu, aktivnom i kreativnom načinu života. Građani svih dobnih uzrasta pozivaju se da na Međunarodni dan sporta dobrovoljno sudjeluju u nekoj tjelesnoj aktivnosti, vježbanju, igranju, sportskom natjecanju, sportskom treningu ili nastavi tjelesnog odgoja s minimalnim trajanjem od 15 minuta. Inicirala ga je 1993. godine TAFISA, članica Međunarodnog olimpijskog komiteta, Međunarodna asocijacija pokrenuta sport za sve. Kao članica Međunarodnog olimpijskog komiteta, TAFISA je pokrenula niz značajnih međunarodnih akcija, od kojih je Svjetski dan sporta svakako najmasovnija manifestacija sporta i sportske rekreacije. Dan majki. Druga nedjelja u maju. Dan majki utemeljila je Ana Jarvis iz Filadelfije 1877. godine, koja je okupila američke majke te se izborila da se svake godine, druge nedjelje u maju, odaje počast svim majkama na zemlji. Kada je ona umrla, njena kćer, također Ana, je u njenu čast organizovala kampanju kao spomen na život i djelo svoje majke te se zalagala da je političari podrže u osnivanju praznika posvećenog majkama. Kao zaštitni znak uzela je cvijet koji je njena majka voljela, bijeli karanfil. Svrha dana majki je da te druge nedjelje u maju aktivnije razmišljamo o našim majkama, probudimo ljubav i zahvalnost za sve što su učinile za nas. Vrlo je važno da bez obzira na samostalno održavamo kontakte s majkama, a posebno na ovaj dan pokažemo koliko nam je važna u životu. To bi bilo sve za ovo jutro. Do sljedećeg javljanja, veliki pozdrav!
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, školarci! Sa vama ovoga jutra učenica Ajna Begović osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Ovoga jutra ću vam pričati o temi koju srednju školu upisati, jer je to najveći problem osnovaca koji završavaju deveti razred. U životu svakog tinejdžera, odabir srednje škole je jedna od najvažnijih odluka koju treba donijeti. Ta odluka nije ni malo laka, zato treba dobro razmisliti čime biste se u životu voljeli baviti. Biste li više voljeli biti neprestano u kontaktu s ljudima ili više volite urede u kojima ćete imati svoj mir i tako obavljati svoj posao? Tokom cijelog osnovnog školovanja roditelji neprestano govore kako bismo trebali puno učiti da bi upisali kvalitet u srednju školu, a zatim i fakultet, i da ćemo jednom tako uspjeti u životu. No svi znamo kako je teško zagrijati stolicu, pogotovo zadnjih sedmica prije završetka školske godine, jer tada bismo trebali ispraviti sve ocjene, kako mama i tata ne bi pali u nesvijest vidjevši svjedočanstvo. Naime, nekima je učenje sasvim jednostavno. Ima je fotografsko pamćenje i upamti većinu gradiva na času i zatim kod kuće samo ponove. No ostalima treba druže da usvoje, a ostatku se učiti uopće ne da. Poslušajte par mojih savjeta koju srednju školu upisati po tipu učenja. Znamo, teško pitanje, ko uopće voli učiti? No činjenica je da je nekima učenje piece of cake. Savladavaju gradivo kao od šale. Ako ste jedan od onih koji voli naučiti nešto novo, mnogo čitate, volite gledati kvizove, znanja i kupujete časopise tipa

0: geografik, to je drvo znanja i slično. Vjerovatno su za vas najbolji odabir četverogodišnje škole koji su izvrsna odskočna daska za upis na fakultet. To su većinom jezičke, opće matematičke i sportske gimnazije, te elektrotehničke škole, ekonomske i škole primljenih umjetnosti. Ako si opet od onih koji bi radili sve ostale osim učenja, uvijek možeš upisati različite četverogodišnje ili trogodišnje strukovne škole koje će ti dati dovoljan stepen znanja kako bi se odmah nakon srednje škole mogla ili mogao zaposliti u struci. No nikako nemoj misliti kako se tamo ne traži mnogo učenja. Traži se mnogo i više. Sasvim suprotno. Vjerovatno treba učiti i više, jer ako zaista želiš navršenih 18 godina radnih u struci, moraš jako dobro ispeći svoje znanje, kako bi dobio željeno radno mjesto. Imaš više opcija, dovoljno bodova, no roditelji smatraju kako je za tebe najbolji izbor, na primjer, ekonomska škola, a ti baš želiš u gimnaziju jer tamo idu svi tvoji prijatelji. Da li je gimnazija tekako dobar izmar? Iz gimnazije ćeš lako stići na željeni fakultet. No ako su tvom odabiru presudili tvoji prijatelji, možda je najbolje da dobro promisliš šta zapravo želiš. Prvo dobro pomisli koji ti predmet najbolje leže i s kojim bi predmetom imao ili imala najmanje problema. Zatim dobro razmisli jesi li voljan ili voljna potruci oko predmeta koji možda u osnovnoj školi nisu bili baš omiljeni. Dragi osnovci, nadam se da su vam moji savjeti bili od pomoći. Do sljedećeg javljanja, veliki pozdrav!
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi školarci. Sa vama ovog jutra učenica osnovne škole Ivan Goran Kovačić Lamija Ahmetović. S obzirom da se bliži kraj školske godine, ja vam donosim 5 koraka lakšeg učenja. Učenje je pravi napor. Radije biste šetali gradom, družili se s prijateljima i gledali TV nego učili. Ali uspjeh i priznanja koji postižemo nakon učenja i truda najveća su nam nagrada. Zato vam donosim 5 koraka za lakše učenje i lakše postizanje odličnih rezultata. Pod 1. Pazi na času. Nemoj dopustiti da ti odlutaju misli. Naravno, uvijek postoje i druge stvari koje te muče i zaokupljavaju. Ali pokušaj barem one časove kada se radi novo gradivo biti koncentrisan i slušati nastavnika. Vjerovatno misliš kako ti to nije potrebno kada sve to imaš i u knjizi. Ali zašto ne bi pojednostavio učenje ako je to moguće? Sigurno znaš koliko je nešto lakše zapamtiti i naučiti kada si te iste informacije već negdje čuo. Pod 2. Uvijek pravi bilješke. Bez bilješki nema dobri ocjena, osim ako si među onim učenicima koji sve odmah pamti i ne trebaju ništa zapisivati. Ipak, pazi na času, slušaj nastavnika, zapisu najvažnije i rezultati sigurno neće izostati. Pod 3. Eksperimenti i plakati. Oni su najvažniji materijal za prezentaciju i objašnjavanje gradiva. Učenici koji napravi plakat za zadanu temu mogu dobiti dobre ocjene. Tako su i učenici i nastavnici na dobitku. Isto i sa izvođenjem eksperimenata. Nastavnici uvijek trebaju dobrovoljca, a učenik koji se javi dobija poene, jer nastavnik vidi da je zainteresovan za njegov predmet. Pod 4. Traži pomoć. Ne razumiješ gradivo? Ili ti je samo potrebno da te neko ispita kako bi bio sigurniji u svoje znanje? Ne sram se, zatraži pomoć. Nije bitno radi li se o nastavniku koji daje instrukcije, frendu ili frendici koji su već naučili gradivo. Obrati im se za pomoć, ne može štetiti. Pod 5. Učenje u društvu. Nakon što si naučio gradivo za ispit, prošao zadatke iz matematike koji su važni za ispit. Nađi se s društvom. Naoružajte se grickalicama, sokovima i slatkišima. I priđite ovo gradivo zajedno. Poslije se nagradite dobrim filmom na DVD-u ili odlaskom u kino. To bi bilo sve za ovo jutro. Veliki pozdrav!
0: Mali, mali! Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, školarci. Sa vama ovoga jutra učenica Ajna Begović osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Ovoga jutra ću vam pričati o 10 savjeta za tajne prirodne ljepote. Prvo, prehrana. Uravnotežena prehrana je jedan od najučinkovitijih načina da biste bili prirodno lijepi. Jedite raznoliku hranu, bogatu proteinima, žitarice i povrće. Nemojte izbjegavati dobre masnoće i ulja, poput maslinovog ulja i ribljeg ulja, koji su važni za zadržavanje mladenog izgleda kože. Voće poput borovnica, jagoda i kupina je bogato vitaminima što također pozitivno djeluje na kožu. Pod dva, vježbanje. Redovno se bavite tjelesnom vježbom i sportom. Kada ste pod stresom, vaša koža može izgledati nekoliko godina starije. Pješačite barem pola sata 3 puta sedmično i utvrdite se svaki mišić u svome tijelu. Vježbanje poboljšava cirkulaciju što daje koži zdravi blistav izgled. Pod 3, spavanje. Svaku noć trebate od 7 do 9 sati dobrog sna. Nemojte piti kafu i jesti 2 sata prije spavanja. Pokušajte ići u krevet otprilike u isto vrijeme svaku večer. Pod 4, antioksidansi. Ekstrakti borovnice, bijelog i zelenog čaja i vitamina E sadrže velike količine antioksidanasa. Oni sprečavaju štetno djelovanje slobodnih radikala od sunčevog zračenja i zagađuju u tijelu, a pozitivno djeluju i na izgled kože. Pod 5, prirodni sastojci. Koristite kozmetiku koja sadrži prirodne sastojke. Peptidi, liposomi, glikozidi osvježavaju kožu, poboljšavaju tonus i sprečavaju pore, što su sve znakovi preuranjenog starenja kože zbog negativnih vanjskih utjecaja. Pod 6, zaštitni faktor. Za lijepu kožu i protiv preuranjenog starenja najvažnije je zaštiti od sunca visoko zaštitnim faktorom. Dnevno je dovoljno 10 minuta za proizvodnju vitamina D, ali bez zaštite kožu smijete izlegati samo rano ujutro i poslije 4 sata kada su UV zraci slabiji. Ovo vrijedi i zimi. Pod 7, ulja. Za razliku od mineralnih ulja koja ostaje na površini kože i tako zatvaraju pore i izazivaju upale na koži, bina ulja se upijaju direktno u kožu. Arganovo ulje te ulja šipka i jaglaca zadržavaju omega 3 i omega 6 masne kiseline koja štiti stanice i hidratiziraju kožu. Pod 8, zdrava kosa. Kosa mora biti čista i njegovana, ali nije preporučljivo prečisto je šamponirati. Kosu isperite hladnom ili toplom vodom, a ne vrućom da vam se ne masti prebrzo. Ako imate masnu kosu, koriste suhi šampon između pranja kose. Sa zdravom, mekanom i sjajnom kosom osjećate se ljepše i imat ćete više samopouzdanja. Pod 9, njega lica. Zdrava i njegovana koža pokazuje prirodnu ljepotu žene. Koriste što manje make-upa, posebno za dnevni look. Kožu lica njegujte odgovarajućim preparatima i nikad nemojte ići na spavanje bez skidanja šminke. Nemojte dodirivati lice ako prije toga niste oprali ruke. Pod 10, samouvjerenost. Zadovoljstvo sa sobom i svojim životom vidi se na vanjskom izgledu. Pronađite hobi koji volite i u slobodno vrijeme se bavite stvarima koje vas čine sretnijima. Ako ste sretni, to će se itekako vidjeti na vama. Do sljedećeg javljanja, veliki pozdrav!
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi školarci. Sa vama danas učenica osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Nuđeima Mujčin. Danas ću vam dati nekoliko savjeta šta možete raditi za ljetni raspust. Dolaskom ljetnog školskog raspusta, djeca se suočavaju s velikom količinom slobodnog vremena, što predstavlja opterećenje i djeci i roditeljima. Uloga roditelja nije da djeci u potpunosti daje gotova rješenja za njihovo slobodno vrijeme. Mlađoj djeci mogu pomoći u planiranju vremena, a stariju treba usmjeravati da samostalno odlučuju šta će raditi. Isto tako mogu dati nekoliko ideja kako provesti slobodno vrijeme. Naprimjer, posjetiti prijatelja, pročitati knjigu, igrati se s prijateljima. Loše je djetetu dozvoliti predugi boravak uz TV ili kompjuterske igre. Njih ipak treba ograničiti u zavisnosti od uzrasta djeteta. Kada dijete samostalno donosi odluku, kod njega se razvija samopouzdanje i odgovornost za sebe. Slobodno vrijeme u porodici je vrlo važno za komunikaciju i razvoj kvalitetnih odnosa u porodici. Konvencija o pravima djeteta navodi da dijete ima pravo na odmor, slobodno vrijeme, igru i razonodu. Primjerenu njegovoj dobi, važnu ulogu u kreiranju dječjeg slobodnog vremena ima porodica i njihova uključenost. Roditelji su danas zaposleni i imaju malo vremena za svoje dijete ili ako ga imaju, ne znaju ga kvalitetno provesti sa svojim djetetom. Mnogi roditelji imaju krivo mišljenje o tome i smatraju ako borave u istoj prostoriji sa svojim djetetom dok kuhaju ili gledaju TV da su proveli kvalitetno vrijeme sa njim. Djeca od najranije dobi imaju potrebu provoditi vrijeme u igri i drugim aktivnostima sa svojim roditeljima. Bit kvalitetnog provedenog vremena s djetetom nije koliko, već kako provoditi vrijeme sa njim. Iako je zaposlenim roditeljima to teško, bilo bi poželjno da svaki dan pokušaju

0: odvojiti barem pola sata za svoje dijete. To vrijeme treba biti onda kada će roditelj bez pritiska, žurbi i gledane na sat moći porazgovarati sa svojim djetetom, a ne da to čine zato što moraju. Roditelji često griješe smatrajući da ispravljanjima i savjetima razgovaraju kvalitetno sa djetetom. A sada ću vam dati nekoliko ideja šta možete raditi za ljetni raspust u toku slobodnog vremena. Društvene igre. Društvene igre su uvijek zanimljive i dobro došle u trenucima kada imate slobodno vrijeme. One su vrlo vrijedne jer razvijaju mišljenje, pažnju, pamćenje i zaključivanje, a također poštovanje pravila. Uvažavaju se drugi igrači i vlada se emocijama. Čitanje, pričanje. Razgovarajte o pročitanim, prepričavajte priče, igrajte se s pričama. Zamijenite imena likova, zamijenite osobine likova, izmislite novi završetak priče. Ispričajte bajku u današnjem vremenu. Vrijeme za igru. Obične igre možete igrati na neobičnim mjestima, tokom vožnje u automobilu, naravno samo na zadnjem sjedištu, u čekaonici kod zubara, u trgovini, na putu do škole, u šetnji itd. Govornim igrama, osim što se razvija govor, obogaćuje se rječnik, razvija se zaključivanje i pamćenje te koncentracija. Zajednički kućni poslovi. Kućni poslovi su vrlo produktivan način za podučavanje odgovornosti kod djece. Ti poslovi trebaju biti u skladu s djetetovim uzrastom. Tako možete pomoći svojim roditeljima u pripremi ručka, kolača, nešto pridržati, dodati, pokupiti itd. Ove aktivnosti omogućavaju bolju komunikaciju, timski rad i razvijaju osjećaj vrijednosti. Porodični hobi. Porodični hobi je odličan za provođenje slobodnog vremena. To može biti, na primjer, ribolov, odlasci na utakmice, voćarstvo, njega cvijeća, vožnja biciklom ili rulanje, izleti itd. Sport. Zajedničke fizičke aktivnosti važne su za razvoj djeteta jer ne samo da jačaju tijelo, već pomažu u izgradnji ličnosti, povećavaju motivaciju i upornost. To bi bilo sve za ovu školsku godinu. Od učenica iz osnovne škole Ivan Goran Kovač do novih tema uživajte u ljetnom raspustu. Čujemo se opet u septembru.
1: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Radio Gradačca.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: U subotu 16. maja u osnovnoj školi Hasan Kikić u Vidi 1 u Gradačcu održano je polaganje stručnog ispita za radioamatere, operatore radio kluba Gradačac. Ispitu su pristupila 33 nova člana koji će u narednom periodu dati značajan doprinos daljem unapređenju radioamaterizma u Gradačcu. Ovo je prvo ovako brojno polaganje organizovano u Gradačcu u posljednjih više od 30 godina. Radio klub Gradačac je, nakon posljeratnog zatišja i rada u oskudnim uslovima, svoje aktivnosti intenzivirao od 2019. godine, kada je za predsjednika izabran najstariji radioamater i član kluba Džavid Pamuković.
3: Što se tiče radio kluba, mi stari članovi normalno nosimo tu, kako da kažem, želju da se aktiviramo kao što je

0: U ovoj godini sam bio isto tako prizadni komisiji u Tuzli, u radio klubu E71 AVW. Isto je bio veliki odaziv, odziv tih kandidata. Interesovanje je veliko. Ja, istin da budem, nisam očekivao da će biti toliko interesanata, međutim, svijet je zainteresovan, izgleda za tu tehniku i veoma mi je drago.
1: Jedan od najaktivnijih i najpoznatijih radioamatera u Gradačicu, Mirsad Huskić, zvani Piko, bio je zadužen za animiranje, edukaciju i pripremu kandidata za polaganje radioamaterskog kvalifikacionog ispita novice klase. Sa njim smo razgovarali o radioamaterizmu nekad i danas, radu sa novim članovima i daljim planovima radiokluba Gradačic.
2: Ja se zovem Huskić Mirsad imam pozivni znak Eko 7-3 Alfa Oskar, znači imam kategoriju CEPT i bavim se od 1974. godine, sam se učlanio u radio klub Gradačac i 1975. godine sam položio tu prvu klasu, C klasu, koja je tad u to vrijeme bila ovako malo teže za polagati, jer polagao sam C kategoriju gdje se morala poznavati, znači telegrafija. Poslije toga položenog ispita krenulo su aktivnosti, znači sa uspostavljanjem radio veza, i onda sam počeo da idem još u jednom pravcu, to je učenje elektronike i bavljenjem samogradnje radio uređaja, i tako da sam napravio prvi uređaj još, znači, daleki 1980. godine, i na osnovu toga sam dobio i pozivni znak, imao sam mogućnost, recimo, da imam stanicu kod kuće. Poslije aktivnosti u ratu ponovo smo aktivirali radio klub Gradačac, obnovili udruženje građana, radio klub Gradačac, i nastavili sa aktivnostima. Nažalost, dosta ljudi je otišlo iz Gradačca, i tako da je ostalo nas nekolicina, nekih 6-7 ljudi, stari radioamatera, koji smo uspjeli da to obnovimo, da registrujemo udruženje i da nastavimo s radom. Kao i svugdje što se događalo poslije rata, nismo imali sredstava, znači sve smo faktički financirali članarinom i svojim sredstvima. Uređaje koje smo imali su bili, znači, korišteni u toku rata za uspostavljanje pokidanih veza i tako dalje, svim čime su se bavili radioamateri u toku rata. I nešto smo popravili, nešto imamo pokvareni uređaj i tako dalje. Znači, bili smo primorani da svojim sredstvima i popravljamo i da nabavljamo savremeniju opremu, i tako da smo do 2019. godine sa malim brojem članova, starim brojem članova, uspjeli da ponovo pokrenemo neke aktivnosti. Ja sam obnašao tada funkciju predsjednika, međutim, osjetio sam potrebu da je dobro da se urade neke promjene, tako da smo 2019. godine održali skupštinu i izabrali smo novoga predsjednika da bi krenuli u neke nove aktivnosti i nova događanja koja se događaju sad trenutno u ovom vremenu. Izabrali smo najstarijeg člana kluba, znači po starini, koji je položio prije mene, i to je Džavid Pamuković, koji ste imali priliku da ga čujete u prethodnom izlaganju. Krenuli smo s nekakvim idejama, inicijativama i aktivnostima, tako da smo došli nakon par godina do uspona u radu radio kluba Gradačac. Eko 7-1 EGR, koji ima pozivni znači koji je negdje datira iz 1958. godine. Nikada nije prestajao, znači, sa funkcijom do danas dan. Uspjeli smo da to održimo, i logično je da mi stari želimo da se taj klub, da klub nastavi s aktivnostima, i upravo smo radili na tome. Novo rukovodstvo je

izabran na Skupštini i krenuli smo sa radom. U međuvremenu smo postali i pri civilnoj zaštiti kao jedinica za podršku u elementarnim nepogodama, tako da imamo sad trenutno neku financijsku pomoć koju možemo da dobijemo i da uložimo u materijalna tehnička sredstva. A ostalo finansiranje je iz naše članarine, tako da evo uspijevamo sad nekako da malo bolje stanemo na noge i da to razvijemo u nekom pozitivnom smislu. Ja sam dobio zadatak kao već drugi po starini član radio kluba da izvršim obuku novih članova koji su se prijavili za polaganje. Negdje 30 članova je se prijavilo. Ideja je prvo nastala sa saradnjom sa Gorskom službom spašavanja koja je formirana nedavno u Gradarcu. Trebalo je da uključimo Gorsku službu spašavanja da ih obučimo da mogu bilo gdje kad vrše svoje aktivnosti da imaju položenu radioamatersku klasu i da mogu koristiti naša sredstva, naše repetitore, našu opremu u izvršavanju svojih zadataka. Ideja znači krenula saradnja GSS-a i radio kluba Gradačac, pošto smo u isto sastavu civilne zaštite, i onda međutim proširila se ta informacija u Gradačcu i tako da smo mi faktički počeli se prijavljivati još drugi kandidati. Imamo profesora iz mješovite škole, iz gimnazije, imamo inženjera koji imaju svoje firme i to je se počelo širiti. Čak smo dobili jednu ekipu ljudi koji su šahovski klub iz Vučkovaca, koji imaju dodire isto i sa radiogonometrijom, su išli na takmičenja, to su mlada djeca, vrlo mlada iz osnovne škole. Tako da smo evo to čudno interesovanje se pojavilo da smo mi evo dogurali nekih 30 novih članova koji su se učlanili i koji su došli i koji su pristupili obuci. Ja sam radio obuku odluci regulatorne agencije, znači prijavi se 17.3.2026. godine smo uputili zahtjev regulatornoj agenciji i poslao sam svu dokumentaciju prijavljenih kandidata i onda sam imao zadatak u roku od 2 mjeseca da obučim te ljude da bi oni mogli pristupati tom jednom osnovnom polaganju tom za tu klasu za koju su prijavljeni, a to je jedna vice klasa, znači to je jedna srednja klasa. Nakon određenog perioda, znači negdje oko mjesec i pol dana, sam dobio odobrenje od regulatorne agencije da možemo izvršiti polaganje. Radio sam obuku kombinovano, znači radio sam jedan dio obuke sam radio sa GSS službom recimo na terenu gdje smo uspjeli znači da integrišemo rad GSS-a i radioamaterizma i radio uređaje u slučajevima znači njihovih potreba. Radio sam u mjesnoj zajednici isto Vučkovci ovu grupu djece i omladine koji su bili članovi i sad su članovi šahovskog kluba i članovi su i isto su išli na takmičenja za lov na lisicu, tako da imaju nekakvog dodira i sa radioamaterizmom i htjeli smo eto da proširimo još te aktivnosti i na druga udruženja koja se nalaze u Gradačcu. Radio sam i dosta obuke putem Vibera. Radio sam skripte, radio sam test. Jedan član naš mi je uradio i test za učenje polaganja toga testa. Tako da, eto, nakon znači skoro 2 mjeseca u zakazanim

0: Termin je bio danas koji je odobran od regulatorne agencije, izvršeno je polaganje, tako da evo sad je komisija još tu da izvrši provjeru svih testova i da verifikujemo i onda ćemo obavijestiti članove koji su izašli na polaganje o završenom ispitu.
1: Polaganje radioamaterskog ispita za nova 33 člana je značajno osvježenje za Radio Klub Gradačac i važan korak u daljem razvoju radioamaterizma u našem gradu.
0: Mi smo imali aktivnih članova, nekih desetak aktivnih članova, znači koji smo čitav ovaj period pokušavali da održimo radio klub, znači i udruženje građana. Međutim, ovdje smo sada dobili faktički tri puta više novih članova, tako da se nadam da na ovome nećemo ostati, jer mi planiramo sad posle ove obuke, kad ovi kandidati budu kad se budu obučili još bolje i još kvalitetnije, znači u narednom periodu koji bude pred njima, planiramo i polaganje CEPT klase, znači te još jedne najviše klase koja je odobrena od strane regulatorne agencije. Tako da je ovo evo jedan novi početak za Radio Klub Gradačac i ujedno je, znači broj članstva se povećao maltene tri puta, jel, u zadnjih ovih par godina, znači od 2019. do danas, od kako smo izabrali novo rukovodstvo i tako dalje.
1: Posebno značajno za dalji razvoj kluba u službi građana i lokalne zajednice i njegovo materijalno-tehničko opremanje je uključivanje Radio Kluba Gradačac u strukture zaštite i spašavanja u okviru službe civilne zaštite grada Gradačac.
0: Taj program je išao sa višeg nivoa, faktički je i prenešen na kanton, iz kanton ona na gradove, između ostalog i naš grad Gradačac je krenuo u tom pravcu i evo, mi smo nakon nekoliko konsultacija prije tri godine faktički potpisali jedan ugovor koji je znači došao odozgo sa višeg nivoa instance, jeli, na grad Gradačac i mi smo se aktivno uključili znači u tu aktivnost vezano za pomoć civilna zaštita i mi i još ostali službi GSS i tako dalje, da bi naši stanovnici imali bolju uslugu u slučaju ne daj Bože nekakvih elementarnih nepogoda i tako dalje. Mi u principu ovim smo već ostvarili neka materijalna sredstva, smo dobili od civilne zaštite prošle godine. Sad smo isto aplicirali i prošli smo na vijeću, tako da evo sve se svodi, znači nama u principu je i trebala materijalna tehnička pomoć u nabavljanju nove opreme, savremene opreme, jer mi smo do sada koristili staru opremu još od prije rata i poslije rata koju smo obnovili, popravili i tako koristili do ovih dana i ovoga vremena. Međutim, evo sad smo dobili nekakvu financijsku pomoć gdje smo ušli u sastav civilne zaštite i već smo, evo ovo je druga branša gdje smo konkurisali i dobili smo sredstva da se nabavi nova oprema i nova digitalna oprema koja je sada aktuelna u svijetu radioamaterizma, inače u tim telekomunikacijama. Tako da evo očekujemo znači ubrzo tu uplatu da se nabavi novi repetitor. Postoje, već imamo već dva repetitora koja su u funkciji od samog kraja rata do danas i evo dobit ćemo još jedan repetitor gdje će nam pomoći, znači da uvežemo kompletan grad u sistem veze i da u svakom momentu imamo da u svakom momentu imamo komunikaciju u slučaju nekakvih elementarnih nepogoda i da možemo građanima našima pružiti maksimalnu zaštitu i od prilike bi to bilo ovako u posljednje vrijeme ove aktivnosti i oko toga.
1: Nakon nekoliko godina bez adekvatnog prostora za rad, u toku su aktivnosti na opremanju novih prostorija koje će omogućiti kvalitetnije djelovanje i okupljanje članova kluba.
0: Jedan ovako opšte poznati problem poslije rata

0: bili u jednom prostoru gdje je nam kasnije traženo da se plaća članarina nakon privatizacije stanova. Mi smo izgubili taj prostor jer je tražen nam je kirija gdje mi nismo tad u to vrijeme, jer nije bilo sredstava, nismo imali mogućnosti i morali smo uređaje skloniti privremeno. Poslije toga smo imali mogućnost, znači, da od grada Gradačac dobijemo prostor i mi smo ga dobili u bivšoj srednjoškolskom centru u Vidi. Mi smo upremili taj prostor, imamo još problem sa električnom energijom, dobili smo prostor koji nema električnu struju, ali ubrzo ćemo riješiti taj problem. I taj prostor smo dobili, znači, od grada Gradačac i po nekoj najpovoljnijoj cijeni, znači, plaćamo marku po kvadratu. To je nešto minimalno što je po zakonu određeno i onda mi to financiramo iz svoje članarine i tako dalje. Znači, radimo sad i na aktivnostima, opremili smo klub i ovih dana će se raditi na uspostavu električne energije. Opremu imamo, instalirane repetitore već dugo vremena koji su u funkciji, znači od samog stajanja rata do danas dan. I mislim da imamo nekakve velike aktivnosti, velike želje i pokušavamo, znači, to da omasovimo i da napravimo nešto u Gradačcu novo.
1: Jedan od prioriteta radio kluba i našeg sagovornika u narednom periodu bit će animiranje i edukacija što većeg broja mladih ljudi kako bi se nastavila dugogodišnja tradicija radioamaterizma u Gradačcu.
0: Ja sam ovo zavolio, znači, još davne, rekao sam, 1974. godine i krenuo sam, znači, sve što sam naučio u radio klubu mi je koristilo kroz moj čitav život. Naučio sam osnovi elektrotehnike, elektronike, postao sam konstruktor, pravio sam radio uređaje i kasnije, posle završene srednje škole, znači, čitav život sam radio u elektronici, u firmama, održavao sam mašine, industrijske mašine, mašine CNC mašine za obradu metala, u drvnoj industriji i danas dan se bavim tim aktivnostima. Znači, u životu mom je vrlo mi je bitan bio taj segment kada sam se učlanio u taj radio klub. Znači, tu sam dobio osnove i tu sam dobio neku smjernicu u svom životu za daljnje aktivnosti i rad. Ja sad pokušavam da to znanje prenesem na mlađe generacije i ove nove članove koji su tu u radio klubu. Nadam se da ću uspjeti, jer mi je želja da iza sebe ostavim veliki broj djece na koje ću prenijeti ovo svoje znanje i iskustvo i u normalnu radiotehnici i u ostalim ovim što sam do sad radio u svom životu. Mislim da će grad dobiti s ovim mnogo, jer ćemo proširiti tu tehničku kulturu na našu djecu, da ih uputimo u nekakvom pozitivnom pravcu, putu u njihovom životu, da postanu sutra veliki stručnjaci gdje će pomoć ovoj našoj društvenoj zajednici u kojoj se mi nalazimo, znači u industriji, u bilo kojim segmentima ovoga našega grada. Tako da, ja se trudim i trudit ću se da, pošto sam sad i u penziji, znači imam malo više vremena, da prenesem svo svoje znanje na našu djecu i na naše građane, da bi mi imali, znači, kvalitetnu sredinu i ljude u kojima živimo.
1: Radioamateri su u Gradačcu prepoznati kao važan dio u sistemu komunikacije i koordinacije djelovanja službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite u vanrednim situacijama i elementarnim nepogodama.
0: Mi smo krenuli, znači, s ovim aktivnostima i u dogovoru, znači, sa civilnom zaštitom da pomognemo u, znači, u

0: samoj komunikaciji prilikom, prilikom tog događaja, a se ne daj Bože dogodi, znači, pošto većinom u tim okolnostima dolazi do nekoordinirane saradnje između pojedinih službi, a mi smo ušli tu da pomognemo, znači da uspostavimo koordinaciju sa svim službama koje su sada u sastavu civilne zaštite i ujedno da spasimo što više ljudskih života i materijalnih dobara. Tako da non stop radimo na organiziranju samog sistema veze u sastavu civilne zaštite, a normalno i u svoje aktivnosti radimo u okviru radio kluba, a svo to svoje znanje prenesemo na ostale učesnike i ove koji su u sastavu civilne zaštite. Tako da mislim da će građani, znači, u svakom momentu imati bolju podršku i informisanosti i ne daj Bože to elementarno neko pogodi da spasimo što više života. Tako da mislim da nam je velika uloga u ovom našem društvu i da bi trebalo i da nam pomognu svi koji su u mogućnosti da u ovom našem razvoju daljim radio kluba.
1: Gradačački radio amateri ostvaruju stalnu saradnju sa drugim radio klubovima i redovno učestvuju na druženjima i takmičenjima koja se organizuju u okruženju i šire.
0: Svi radio amateri koji su trenutno u Gradačcu i većina njih radio amatera imaju svoje lične stanice kod kuće i vrlo su aktivni, recimo, na uspostavljanju veza i u određenim takmičenjama. Isto što se tiče vezano za takmičenja radio kluba Gradačac, isto radimo zajedno sa članovima i na maltene svim takmičenjima evropskim i svjetskim koji budu objavljeni, znači, na našim tim stranicama. Tako da dosta u posljednje vrijeme izađemo i na teren, na portabl, kako to mi kažemo, sa opremom, iznesemo opremu i učestvujemo u raznim takmičenjima koja se organizuju u našoj okolini, u blizini, znači, bivše Jugoslavije, ovih republika i ostalih svjetskih događaja. Tako da je već klub ostvario dosta nekih diploma u posljednjih 5-6 godina. Na ime, znači, radio kluba, i normalno radimo na svoje znakove da bi propagirali svoj vlastiti rad, a ujedno i klubski rad Eko 71 EGR-a u Gradačcu. Tako da velik broj je učešća sad u posljednjih ovih par godina kako smo aktivirali ove aktivnosti u klubu. Tako da ja sam za sad zadovoljan, a normalno sad kad dobijemo i ova nova sredstva, novu opremu, nove uređaje, da ćemo još povećati i normalno s ovim novim članovima da ćemo povećati aktivnosti na tim takmičenjima i tako dalje.
1: Na kraju, novim članovima radio kluba Gradačac koji su stekli nova radioamaterska znanja i zvanja upućujemo iskrene čestitke uz želju za mnogo uspjeha u daljem radu i usavršavanju u oblasti radioamaterizma na korist kompletne lokalne zajednice i društva u cjelini. Zahvaljujemo se i našim sagovornicima i vjerujemo da ćemo uskoro imati priliku prezentovati nova dostignuća i uspjehe radio kluba Gradačac. Slušali ste reprizni program Radio Gradačac.
2: Now, here comes the music.
3: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

zavuđen. Uvijek se osjećam ko nepozvani gost, tamo u gradu gdje sam rođen, sa mnom je porušan i most. I više ne znam što je moje, ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.

0: Radio Gradačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaje, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Marketing.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
6: Restoran Hazna,
5: 061-142-022.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hey! Sizifer!

0: Šta hoćeš, bolan?
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
0: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.
4: Novo u Fazprom Modriča, trodjelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča, 065-826-641.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Gradačac. Dobro nam došlo.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989 Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
2: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac,
1: voker.ba.
2: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

čeka i da mene vuče đavo. Iako si tako lijepa, ja bi te zaobišao.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Već decenijama Gradačac otvara stranice kulture u ime Hasana Kikića, u čast književnosti, u susret umjetnosti. Dobrodošli na Kikićeve susrete od 20. do 23. maja 2026.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda,
3: sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
3: Voker.ba.

Utorak, 26. maj, Trg Alije Izetbegovića od 19 sati. Dođite da zajedno u Bajramskom ozračju uživamo u najljepšim lahijama i kasidama, provedemo večer ispunjen radošću i zajedništvom. Pokrovitelj koncerta, grad Grdačac. Dobro nam došlo.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
1: Ne znam, okano, što me spopalo.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

da mene vuče đavo. Iako si tako lijepa, ja bi te zaobišao.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.